0: σε κοβερή κορότα, ον βάλε βόλη κίνα. Μη σε μην αδίω, είναι τίνη καόνο, να μην είναι τίνη μπούλα, νη μπούλα μινάκα. Τέι το κρουτάκι να σέρε, νη βασάτα, νη του του κουνιλό του. Αγώ του κουνένα σέρε, μπλα τνιού, ο βαγκρατάλι. Μη βαγκατάνι τα κοιτάλι, βαγκαντούα να σέρε. Βαγκατάνι τα κανένα καβί νικουάι. Ιω, να του κουνγκούγα με το καρουτάκι, πάμπο την ισάνι, ρογό την ισά, κάτι πακιο ή βακαρούα, και να ικαρούα με ή κάτι πακαβί, κέντα να να ώρα το τίβητα βακαδερή βάλου. Γκο να λούτου να νιλάου, να πέραβει σουρε τίκο, να τουράγα και να μράμανια σαν να βακατουράγα ο λαού, βε κέντα και δεσάρ, αλλού βίβητη. Να σιγά τα μπουσαρνά ή, να ικαώνουν οι Σεπτέμβα, να βάνα καλόκο, ένα βακαδερτικό, ένα βαλινιλούτου νόντρα να βακάντα νιτου βάλου. Να μπατίνει καβίτου, Έιτνερ, Place, E. Henderson. A E Ta Na A. Eitner, Eitner Place, E. Henderson. Yeah? And Lutu Watitiko Kikenda, Na Turanga, Nangoni Turanga Bali, Na Tuyao, Sao Nivu Nuaka Lao, Na Tui Lao. Ratu Tevita, Lutu Naunga Kapoiwai, Ulila Kemba, Mara. Na singa tambu saranga ngore tiko bolingo ki na turanga roko tui lau. Meru na mei wasa talanga vikenda ni suka lutu. Oya na singa tambu saranga ngo ni kaonu nui singa ni bulu September, vana kaloko. Ena tini kubitu, Eight New Place, E. Henderson, E. Okalandi. Nui taka ni rauni ni vitu kutuku ni takayani, ni visu leti sarani wakalilebu, era na mei wasa talitinga vikenda, andana wasa ya wata talitinga, andana bila wika takata ni suka lutu. Esa kere, mendana wakalingilinga kete saranga nikina. Ya, oh ya, minta nayan bu serangan ya veliti zoiniti, enak singa tambungo, eh, fina kau nak serba kalibu na visureti, na kalibu na visureti na kau niko na lutu mata, na pakai durtiko, na rakyo kalandi, enak singa tambu serangan gua na wa na keloko, kerana suatu terlitinga oli kim, na wekanda wekandar. O Kapoiwai. Ausange anama kumbundra e leo tiku ni New Zealand Fiji Rugby League ngovirna juniors eh iya ya na singa wambuta tiku na singa ndono singa na madha osa oti ndombenga na singa na madha ongo ongole kina na tiku na nondra jersey presentation onge kina dala sa wakambula mwe kukwe au kareitha au sambo tina numutala nini satura nitubwalu iya bulo vinaka bulo vinaka kirito talanga na ngoni kirito na makumbundra iya dasambulo binaka wanga matabu wale malo sarapa kalibu iya kila nina vali na tubalu tu saranga ya riri kena tuira rasar tumpe nga kukwe
1: santina iya
0: na vali tu ya umani kipa kao ni ngalala oli mito ngole batutu na singatambu eh dale rongota na nravosa na turanga na turanga na roko tuilao baka talaki na na turanga na ngoni turanga mbali na tuina yao sauni unu okolao Ntui lau, erti ko boleh gua dari teltingan, daripada teltingan itu tu, kau dari teltingan nak kena tambah, kena Maori Queen, nanti ko boleh mai turang awai-awai, nafidan singa, uklan singa serangan Noah, relay vokata susu terangan kini renang ni vuli, na classical music, na orchestra, na philharmonia, orchestra angon terlengah merlito manira na angon ni vuli, mai nafidan aku ni vuli, iya, tatak aku jadi na song Kuya, and marai, and itu orang awai awai. Saya, saya sih bina diwa, and rosang bulu, naminiti, nimbul binak.
1: Betul sahaja kita lakukan ingon.
0: Iya, betul sahaja kita lakukan ingon kau. Ya, saya ngan yer tombati bosan lu setinggi ingor tombi wira. Aku kelas ya, bagai tengok cium pegang gon nambose. Iya, nambose. Nimbul binak, karena itu orang nama Rama. Atur bu nengon nello, kiki bu nila lalai. Weekend dah kita sarang lu viviti. Oni indo vito kau ni binak main ni bekerumbu kanu itu kanu ni bulbul binaka maritel tinganam bula na ndraki vivisa we io na ndraki kena matetaka na matdovitovi na matesureti menda dunrua menda semureti ntiko mena nonda bumbula na nonda dig matavale ie meza tinganam bula na bulbul binaka na tiko binaka telanga kina rao telanga ninda livuli nda sangani nda atavo nda zalata tinganam bula kena zakazaka ngito aya ke bokanda to vi mate io ko tuno tuko bito vi mate melo ten minengom le murit ten minengom pina ko na wali na ser trabongo moni na numi ke ser kina na lu na turang ke maramo zorbo na ngonne le ke kim ni alalai ni asana boka turanga kolau ino ke mbaro vilala firikoto pimen fiji pamana viti